passionis tua memoriamur eli Christi. Tribueque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue